Oi, bon si van wari kite mene sa nang borai roi wa de song rai na na pe re tante te tai ri ke yo ke. Tapi wari kite tai ya kona manga kona re tang rang ka pe nian ti kwa ka ken te rong rong.